sensul eu ca să nu părivar cu mitul scop până de când sunt rapuri iată-mi scătă-o să uze nima hărău-o să văd nimeni sub pihani cu acum să